0: U għalli uħti juħra mietet l-Australia di.
1: U xor kienu jamlu, Lorenz?
0: Dan ta' duħat il-majta kienu bil-farbanijiet.
1: Ok, ok.
0: Min ta' xabu jajdu, ne?
1: Min ta' xabu, jem il-laqmijiet u
2: għu. Għadhom, għadhom bil-laqmijiet.
1: Jibqaw.
2: Jibqaw, jibqaw. Għem numru ta' uċin, ġifir.
1: U kwal.
2: Niftakar l-ewel ġumatijaj xol, li fa' uċin ma' rajċ. Allora kont sa' sejtu ma' unek uċin bissaw.
0: La' Malta, Gregi, u mkubim kolom kienem.
1: Ġi, li mort int, Lorenz?
0: Ma mort, jek għasajar, ġorġ. U għasajar, u ma' għalli jummu, meta għanżaj, għad Tintaxħasħana għina sħajina għu l-kuġin.
1: E, kont ħadet la taħdamem?
0: Raħda, ja. Umba t-kuġin marieċu ma marqama t-fadu l-baħnunin.
1: Em, dir-realta. Ġi, Lorenz, inti tiftakar dak li żmien li kienu jitalaw ħafna Maltin li emigraw.
0: Ah, xa' kienu iddu mużarib il-babu.
1: Ekku, ekku. Ġifiri.
0: Issa, kan sħajjar mawtej sabaħsnen ilu. Kan dal-ħajjar meħem, ħajja kien sħajjar għal-fisċu.
1: Sawa.
0: Kien jemġi ġadha, kien maġi ġotaw.
1: Sawa.
0: Għasik jess sħajjar fil-ġemat, il-mor għattir għalli għafrella. Għattir għamur għamme fil-ċu rjem, għattir li għadħame fil-ċu. Għattir għamme xaħru nofsu għajja.
1: Ekku.
0: Għattir għamur għamme xaħru għaj.
1: Ekku.
0: Ma kien għadha sħajna kollox. Umma t-tit tifla kienet.
1: Għandek raġun, għandek raġun.
0: Ma morx, kalle, ma morx.
1: Iġifiri, iġifiri, li għattiet Lorenzo, xirel, iġifiri, Illum għadek tara ġri anke kumpani agrikoli, per eżempju, semma il-majjal u l-ġri, tara kunjom Malti, per eżempju.
2: Jem il-farms, jem farms ġviri rinomati, mux fuq tal-farms tal-ħnizer bis, jem farms oħrajn.
1: Anke laħami juħor ġri.
2: Iva, iva, iva.
1: U tara b'kunjom.
2: Iva. Iva, u tara ħafna, anka trakkijiet kun għaddej fit-triq.
1: Anka trakkijiet.
2: Tara xi żammit.
1: Żammit, x'kien kun jomu da, Lorenz?
0: Menu.
1: Il-ħu, sen intiet li.
0: Azzopardi.
1: Azzopardi, sewa.
0: Ejwa, anka toħtew kell azzopardi.
1: Ekku, ġifieri.
0: Dan it-tifel toħtej, għaw tifel daħija. Sen tajniru ħabħabtu trailers ma' xulxin.
1: L-Awstralja.
0: L-Australia ti u maqduwa miskin. Għadjew zaħi.
1: Eħ, meħduru kol, il-realta. U dawn ġifiri ċittadinanza Malti, għajow Amerika, għajow Australjana, Lorenz.
0: Mej, Marti, għajow Malti, għajow Maħalluqa.
1: Le, fil-sens ġifiri emmek, ġifiri baqaw Maltin.
0: Malti, jek għatfall, għatfallti għu ġuwaw. Bil-Malti kalmu, nkalma fuq il-Facebook jenek.
1: Bil-Malti.
0: Bil-Malti kalmu.
1: Si ġmien. Eri.
0: Ok. Etfalta, etfalta ħom. Jitkalmu fil bil-Malti, ma għuħi għallema għazu bil-Ingliġi jenek.
1: U kem għanna x'nitalmu minn. Kem għanna x'nitalmu anke minn dawk, ħan semmija fit-tajjeb di. Kontet inkallem kantant, lejla nisimaw kantant ta' tijaw fl-axħar.
0: Kallija erba u tijemi.
1: Kontet inkallem kantant il-Filip Vella, li meta tella l-Australia, għalli, għalli l-Malti sabieħ li smajt emmek, għalli jisek battil ġaħat minn mellieħa. U l-Malti ta' tfuliti tal mellieħa għadhom jużawx, għax għadhom jitkellmu b'dak it-tip ta' Malti emmek. Nishti insen mill-om u kor, għax naf li kunem minnom li umu kmini biex jisimaw il-program. Għax emmek l-Australia bħalissa l-ħin u ġiri.
2: Kmini fil-ħodu.
1: Qabilna, u xek, ekku, ekku, ġiri. Jekk hemm l-Australia, xaħas mill-Australia qed jismana għax naf li kunem, grazzi qed jismana. Lorenz! L-ewwel net grazzi ħafna. U nawguraw lek lejla tajba. Il-di tal-Etiopja. Biex taħseb li jibilluħ il-ħob, su jidaxluħ ġoħal.
0: Ejdiri.
1: U l-bigilla minn xiex is-sejr?
0: Kif?
1: Il-bigilla minn xiex is-sejr?
0: Mel-fowl.
1: Mel-fowl ijwa. Aha.
0: Ma, dikka ħanajdlek jgħu xaħab.
1: Le, mux xaħam, mux xaħam.
0: Ma bil-bigilla ħanajdlek
1: jgħu. Għara, fowl u it-twil, xnejdu l-u? Ulfa? Fowl u fa?
0: Bigilla.
1: Ejwi, ma.

0: Il-begilla fuq u fa.
1: Kif?
0: Apparti l-fuq, x'in nżidu la wkoll kultant? Tiegħu torsin u faż. Eh, semmew il-Carlos majnieħ.
1: Fażola.
0: Mawx għalik. Isma, il-lejla tajba. Kemmet nieħu fi xi għaxinna ma jkellimna. Ħanna jdu l-ofro. Carlo! Kem ħadna fjaxir, smajnik mil-bot, mal-fu, xin zidu il-fuq l il Ma' uxalik, ħanaraw il-lejla del-wat, ta' n-naqdu mal-Etiopja. Skola sa' jirin tajjeb xabib tijaj.
2: Mela.
0: Għandu 12 sena ta' karlu, ġadu għadu zaħi, ekku. Isma, kik ħan sa' sikdi, li kiku jkollok ta' zel, ek, ximkien barra minn Malta. Fen tixtieq tmur, fen tixtieq tmur, hekk jew holiday jew taħdem, fen tixtieq tmur?
2: Jew l-Italja jew Amerika.
0: Jew l-Amerika lejl għandna ftit semmejnija, ekku ftit semmejnija. U għaliex l-Italja jew l-Amerika, Karlu?
2: Għax veri sabiħa.
0: U qatt ma mor żemma. Mort x'imkien minnhom jew għadek qatt ma sifiert.
2: Le, s-sifirt darba l-Italja, l-Amerika le.
0: Mela, xi darba jalla taqta xewqtek, tajjeb? Eġġa, ejdilna x'qed jgħidlek innanu, ejdilna. Il-vjaċ tajjeb għalu l-ek jek ħassib, tajjeb. Qed nabżawk minn qabel. Grazzi ħafna, l-lejla tajba. Ciao, ħabib tiegħi, ciao, ciao, ciao. Deċa qed jaħsbuk la ħad itla.
3: Sissa u Malta ħanib.
0: Dażek, għax għadha filosof biex iċemmillek xi ħadd jgħidlek xmort intilhom. Mela, ħan daħlu iktar telefonat u ħan naraw minn għandna fuq linja. Hello, nsellim lek.
4: Hello, George.
0: Il-lejla tajb, Agnes, morna ħaddin li jinn ħafna ħafna ma nisimak. Xeħel qed kif qed jarafhom. Għax mill-vux ma li jgħidu hello, minn ħafna ma nisimak ħalil Agnes. Agnes, kif aħna naħsbu fik ukoll ta' ħafna ġifieri.
4: Thank you enough, George, thank you.
0: Kif inti?
4: Mhux ħażin, grazzi tajba, grazzi.
0: Inti għandek ħafna x'tgħidilna u xirelħa u xirelħa tieħu
4: fiq. Kif l-ewwel nofsija tal-programm, proprja fuq x'qed titkellmu.
0: Mela, illum qed nitkellmu
4: fuq.
0: Fuq xogħol barra minn Malta. Jew inkella fuq esperjenza ta' ħajja barra minn Malta. U inti mill-li tgħidilna jiena naf li inti għamilt żmien tgħix barra minn Malta u x'irel ħadd iħu fiex irid tisimgħok ukoll. Fejn kont inti?
4: Jiena kont Toronto, Ontario, il-Kanada.
0: Kif kienet hekk l-esperjenza?
4: Sabiħa ħafna u għadni sal-lum nimmissija ħafna jienu għandi t-tifla emmek, għandi t-tifel l-Australia mbagħad.
0: Ġifieri d-dor fis-sens, kif tgħixhom dawn iż-żminijiet li anke per għandek it-tfal.
4: Ifhem George, ngħidlek il-veru jiena meta għamlu ħsib li jisif u għaxuma t-tlieta għal-Kanada mwildin, meta għamlu ħsib li jisif u ngħidlek il-veru berektom bidejja t-tnejn. Għax Malta għaliex barra ħajja differenti u.
0: X'hemm differenti jekk ikolli nistaqsi?
4: Ifhem, veru taħdem u jaħdmu l-mara l-raġel, imma qis ukoll ma tixtieq tixtrieħ u tagħmlu u fejn tixtieq tmur tmur. Ifhem mhux taħdem biss.
0: Ġifieri inti qed tgħid qisu fil-waqt li aħna semmejna diversi vantaġġu wkoll li tgħix Malta. Isek inti qed tgħid forsi l-ħajja ta' maġla ħafna mbagħad fl-istess waqt.
4: Ekku, iva, dak żgur. Mbagħad barra hemmhekk il-Kanada hemm ix-xitwa kif ħafna u.
0: Hemm il-bilanċ, ekku. U naħseb hemm id-distanzi wkoll ukoll.
4: Oh, ħafna, ħafna, ħafna.
0: U l-Awstralja ġieli mort inti?
4: Iva, mort għamilt 5 xhur.
0: Naf li il-paragoni sono odjosi jgħidu t-taljan li t-qabbel imma bel Kanada u l-Australia. Ekk kif ma nafx il-Kanada kwanċ?
3: Le.
0: Għax xirel kienet żmien twil Melbourne, ġiri inti.
4: Tifel qiegħed mal-Huawei li jieġi jirbas jazzew għan minn Sydney, jiet fuq l-bajja joqot.
0: Sawa, sawa.
4: Joqot posta biħħafna. Stilni preferi l-Kanada.
0: Għaliex, għaliex?
4: Sabiħa ħafna, ħafna.
0: L-iktar ħaġa li toġbuq ma l-Kanada xkienet?
4: Oh my goodness. Naf kollu sabiħ.
0: Il-natura?
4: Il-natura ħafna, Ontario sabiħ ħaf. Kull provinz fija l-ġimil taħħa. Ħafna
0: sabiħa. Din import.
4: Niagara Falls il-ġmil tagħhom.
0: Din importanti li qed ngħidu fil-fatt li semmet Agnes. U inti semmejta f'tal-imwaċċ irel qabel. Aħna ħafna drabi nagħmlu l-iżball illi jekk qed nitkellmu fuq il-Ġermanja, naraw il-Ġermanja kollha l-istess. Jekk qed nitkellmu fuq l-Awstralja, naraw l-Awstralja kollha l-istess. Agnes għadha kemm qalet. Kull reġjun u jiena dik lejt. Ekku, kull provinċja. Ekku.
4: Kull provinċ għandha l-premier tagħha hemmhekk.
3: L-istati, jo.
0: Ekku.
3: Hawnhekk qed naraw il-kobor tal-pajjiżi, jiġifieri.
0: Inklusta Malta, ja? Jiġifieri fis-sens. Jiena anke immur l-Asri għawdex mhux bħal Żebbuġ. Iż-Żebbuġ għawdex mhux bħal ta' Kerċen. Jiġifieri aħseb wara f'dak il-kobor.
4: Il-tantem kobor, issa jiena kont f'Ontario, fil-Provinz ta' Ontario.
0: Sawa.
4: Darbaru minnhom fis-sajf morna holiday mal-Nitulin Island li hija f'Ontario stess. Madomna nsuqu 10 sigħat.
0: Mamma mia.
4: F'Ontario stess bqajna imma we travel 10 hours by caru. Jiġifieri bqajna fl-istess provinz, sa supara biex tmur provinz oħra titqabad l-ajruplan.
0: Jiġifieri aħna għandna l-grazzja tal-Alla illi fis-sens minn naħħa l-oħra, ekku, ekku, ekku.
4: Bej naħħa oħra tal-Kanada, bej provinz of Manitoba għal British Columbia, mħamex sijad differenza fil-ħin.
0: Mamma mija, ekku. Anke l-ħin, ekku.
4: Il-ħin, mħamex sijad differenza. Palissa, per eżempju, Fonteri, dawk edin sitzijat warajna.
0: Sawa, sawa. Tiġri timfixel anke bejn il-ħinijiet.
4: British Columbia edin disa sijat warajna. Mamma mija,
0: fil-fat jena dil-ġimma sakkem tkellimna mal-Ghana, l-Etiopia, Saudi. Onestament, il-ħinijiet, kif jirnexxielkom? X'irela, x'inti għandek mill-Asja u għandek mill-Ghana u titkellimhom kollha dawn.
3: Ekku, biex nagħmlu kuntatt aħna ovvjament mal-uffiċjali tagħna fl-ambaxxati. Kont ngħidlek iktar kmin illum. Fil-għodu inħob nagħti l-priorità dawk li qegħdin l-Awstralja, l-Asja, l-ambaxxati
0: tagħna. Għax hawn ikun qed jidlek.
3: Eżgur, kun qed taħlaq il-ġurnata tagħhom, aħna kun għadna qed nibdew. Wara nofsinhar mbagħad ikunu qed jibdew qumu min-naħa tal-Amerika u dik in-naħa tad-dinja.
4: Palma nagħmel jien biex inċempel it-tfal.
0: Għandek raġun.
4: Il-tifel hedak minn sigħat il-qudiem hija l-Awstralja. It-tifla jgħu s-sijat u għarajna mbaħ.
0: Ekku, ekku.
4: Naħta s-tenta fil-ħinijiet xin inċempel.
0: Zgur. Agnes, l-axħar domanda li nishtiq nsaqsik. Meta kont barra, ġieli, li forsi ġrat l-ek xi ħaġa waħda illi tgħid mamma għedek nart fi xkilt jew inkwetajt jew ħaġa waħdek forsi. Tliftxa ħaġa jew tliftxa.
4: Darba kont tintrafilja bejna u l-Kanada, ħallejt il-passaporti warajja x'imkien ġo l-airport ma nafx fejn naħseb fid-desk ta' xi uffiċjal minnhom.
0: Ġo l-airport ma tistax tagħmel wies.
4: Għalkemm nisma' Mr. and Mrs. Pace, Mr. and Mrs. Pace,
0: umlix
4: nagħti każ. Umlix nagħti każ. Imbagħad wara xi kwarta jgħidu naqlu mal-lonna dak li naqed jgħidu paċe. Qatlu u tlift dak il-ħin.
0: Għandek raġun.
4: Għaliex għax il-Kanada jgħidu lek Pace all the time. Tiġi għaw Malta mbagħad tidra jgħidu lek paċe.
0: Mija fil-mija, ekku. Agnes. Bħal dejjem ħadna feature smajniek. Unn ring isma tal-ħobs biex taħseb naf li qed nirrepetu biex taħseb.
4: Bigilġ għamilta dil-ġimgħa ġol.
0: Għamilta u żittilha l-bigilla.
4: Le jien ma nżilix fażola ma'.
0: Ful biss.
4: Ful biss, ful u tew u tursin u żejt.
0: Wara tliet siegħat qed taqbad nilġuħ issa jien Agnes. Nawgurawlek lejla tajba.
4: Ok, George.
0: Grazzi dejjem.
4: Ħafna u selja l-missidna tiegħek.
3: Grazzi.
0: Grazzi mill-qalb. Ciao ciao ciao ciao. Bis-saħħa tiegħek, ciao ciao. Kemm nieħu pjaċir bl-esperjenza ta' semija. Mela, hello George, proset fħassoltu, naħseb il-ħobs ibilluħ fil-bigilla għalna SMS li jispiċċa 277. Ful tal-ġirba u jagħmluh bigilla għandilna Marlin, inselmu l-Marlin, SMS ieħor huwa George insellem li dak il-mistiedna grazzi tat-tarif li tajtna llum u li tatna llum is-sinjura. Ir-risposta hija kienu jbilluh fitta damma sur. Għaltilna grazzi u saħħa Beatrice Beach ħatna l-vot. Ħatna l-vot, mhux l-Awstralja ta' fitta dam ħatna l-vot. Mela, insellim lek biċċa u grazzi. Baqalna 6 minuti qabel ma del intaqadna mal-Etjopja u ukoll ekku dorna ftit mhux ħażin il-lejla bis-saħħa tiegħek xirel u nerġa' ngħid grazzi lil Thomas nawgrawlu fejqan ta' malajr u anke lil Marija McNamara qed tissegwina ngħidula grazzi. Mela, dan is-SMS ieħor interessanti. Meta jkun hemm, nixtieq insaqsi lis-Sinjura. Meta jkun hemm każ legali u jidħlu liġijiet ta' pajjiżi barra minn Malta. Tkunu ġieħ ta' ras qed saqsi xi ħadd, ejja ngħidu xi ħadd li nimmaġina li jkellkom li jkollkom xi ħadd li jagħmel qatt kriminali. Seraq xi ħaġa x'imkien. Dak jiġi għandkom fis-sens jiġi rrappurtat lilkom. U jekk qed titkellmu fuq il-Ġermanja li forsi li jew Thailand jew il-Filippini. Lill-liġi totalment x'jiġri u ġieħ ta' ras għalhekk dan.
3: Mela, ikollna kemm arresti u kemm priġunieri. Ġifieri arresti ma jfissirx li ħajspiċċa priġunier. B'arresti jista' jinħeles.
0: Sekonda, Malti jed barra għamel xi ħaġa u arrestaw. Għamel xi
3: qatt kriminali.
0: Bħal xi jiex qatt.
3: Jistgħu jkunu varji ta' ġifieri, min jista' jispiċċa fiġlieda, min jispiċċa f'inċident u jinnaf ikun hemm terzi persuni oħrajn involuti, ġieri ikun hemm ħafna min jinnaf b'affarijiet oħrajn illegali, ġieri ikun hemm minn kollox. Allura il-persuna jew jista' jkun il-persuna tiġi arrestata jgħaddi xi perjodu jħarsu jinnaf xi ċitazzjoni u jinħarsu lura malajr wara ftit żmien jew inkella u mbagħad jispiċċaw minħabba b'xi kawża kriminali u tinqata xi sentenza jista' jkun mbagħad jispiċċaw ukoll priġunier.
0: Ġi fil-ħabs tal-pajjiż.
3: Fil-ħabs tal-pajjiż. U allura ovvjament ħajjidħlu l-leġijiet tal-pajjiż rispettiv. Importanti dejjem f'każijiet bħal dawn dejjem nirrikorru għal assistenza legali fil-pajjiż.
0: Hemmhekk,
3: ovvjament.
0: Ġi mhux tgħid avukataw.
3: Avukat mill-pajjiż stess titqis li l-avukati jkunu liċenzjati skont il-pajjiż bil-liġijiet rispettivi tagħhom. Eħe jkollna każijiet li jkunu qed jaħdmu ma' avukati ovvjament ma' Malta, forsi naf b'xi konnessjonijiet jew għax ikunu jafu jew ġieli ħadmu ma' xi naf law firms jew f'pajjiżi rispettivi, jew anke minħabba l-fatt li l-persuni jkunu eventwalment ħajritornaw lura Malta, ġifieri jew iservu sentenza u Malta, ġifieri konna bħal dawn il-każijiet li jkunu għaddejjin kontinwament.
0: Ġi dawn qed ngħidu qed noħolmu jew jiġru dawn.
3: Iva jiġru.
0: Ikolkom.
3: Ħafna.
0: Huma komu, fis-sens hemm minnhom.
3: Iva, hemm minnhom, għandna numru ta' Maltin. Mhux kulħadd titqis li nkunu nafu b'daw in-numru ta' Maltin, iżda mhux kull Malti ikun irid jgħidlek li jisma' jiena qiegħed eżempju il-ħabs tal-ħabs.
0: Mhux kulħadd jgħidlek.
3: Le hemmhekk trid tqis ukoll kull persuna għandu d-dritt li jisma' jiena m'għandix għaliex x'ngħidlek eżempju.
0: Il-privatezza.
3: Eżatt. ikun hemm min u mbagħad ikun irid mal-ewwel l-aċċess dak ngħidulu l-aċċess konsulari. U hemmhekk fejn jidħol il-konslu x-xogħol tal-konslu li mbagħad jibda jsegwi l-każ, jekk eżempju l-persuna tkun qiegħda il-ħabs, jara li l-well-being tiegħu isma' u drittijiet taċ-ċittadini.
0: Qed jiġu rispettati.
3: Qed jiġu rispettati, qed jiġu osservati, mhux kull pajjiż, ovvjament huwa l-istess.
0: Fil-fatt mingħajr ma nidħol f'każijiet, bħalissa naf hemm każ partikolari qiegħed fuq il-medja Taljana ta' xi ħadd li qiegħed l-Italja, ta' xi ħadd li qiegħed l-Eġittu u min-naħa tal-Italja qishom programmi fuq l-Istazzjoni Nazzjonali Taljan qed jagħmlu talba biex dawn jiġru
3: u anke Malta. Anke Malta u daw ikunu għaddejjin ukoll min-naħa tagħna. Ġifieri
0: li x'għolkom hemmhekk x'ikun.
3: Hemmhekk nkunu qed naraw one skont ovvjament il-rikjesti x'kun qed saqsi ovvjament il-priġunier. Konna priġunier li jisma jkunu jridu li jisma morru narawhom. Allura ovvjament immorru il-ħabs rispettiv, naraw li l-persuna, naraw xi jkollu bżonn. Ġieli konna każijiet li jisma jkollhom bżonn ċertu affarijiet li jridu jinxtraw u naddumhomlhom forsi mill-familjari. Jew anke l-familjari jgħidulna jisma rridu nixtuqu nagħtuhom ammont ta' flus biex ikun jista' il-priġunier jista' jixxi xi affarijiet bażiċi oħrajn. Hemmhekk jiġu l-Ministeru tagħna jiddepożitaw il-flus ovvjament mbagħad jinħarġu min-naħa tal-konslu, il-konslu jmur jgħaddihom mill-ħabs mill-proċedura.
0: Jisek għandek bridge bejn u dik hija xi ħaġa li il-persuna li qiegħda għandha dritt għalija.
3: Iva, u l-persuna ċittadin Malti kollu dritt għall-aċċess dak ngħidu l-aċċess konsolari. Ġifieri kif jiġi arrestat, jista' jkollok xi ħadd jiġi arrestat, ġust arrestat, jinna fuq xi akkuża ġifieri ċuċata, li jgħidlek dak il-ħin nisma' lill-pulizija jkun għadu ġifieri l-assa tal-pulizija, irrid aċċess konsolari, u hemmhekk ikollu dritt għall-ewwel telefonata li dik it-telefonata tkun għall-konslu.
0: Biex jibqa' f'kuntatt miegħu.
3: Ekku, hemmhekk imbagħad jibdew jinġabru d-dettalji. Ovvjament biex tkun taf isma' minnu ċittadin Malti, eċetra, jsiru l-verifiki neċessarji, u mbagħad nibdew naraw insegwu l-każ kif se jiżviluppa. Kif għedlek ma jsirux il-mirakli u ma nistgħux niksru r-reġijiet tal-pajjiż.
0: Ekku, mija fil-mija.
3: Ġifieri jridu jiġu eżegwiti u jibqgħu għaddejjin il-proċeduri legali tal-pajjiż rispettaw.
0: U f'dak il-każ ovvjament intom tirrispettaw id-dritt tad-dejta, ġifieri mhux ħadd marru tagħtuh. L-ħabarijiet toħorġu
3: stqarrija. Użgullile.
0: Id-disaw nofs. U għallura, dalin ħataqadna ma' l-Etiopja, ġifiri emmek għanna l-Dr. Rita Bonello, illi ħankelmuwa u ħatoħodna l-Etiopja, Tanzania, il-Mali u anke il-Kongo. Ħan nisimaw daqxejn l-esperienza ta' dil-Maltija. Bħali u bħalek il-uxxuħan li għamnet. Isimaw daqxejn. U issa minħallu għan ħaniġru lejn l-Etiopja u mijej nilqa l-Dr. Rita Bonello illi bħalissa hija l-persuna responsabbli mill-ambasċata ta' Malta fl-Etiopja. Rita, il-lejla tajba grazzi li qiegħda miegħi fuq Kalipso.
1: Lejla tajba lilek ukoll.
0: L-istorja tiegħek toħodna f'diversi pajjiżi fl-Afrika. Mill-2020 qed li hux hekk.
1: Eżatt.
0: Mela, ibdi li daqsxejn, mela, fl-2020 fejn mort l-ewwel?
1: L-ewwel pajjiż li mort kien ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo.
0: Il-Kongo fejn hu?
1: Huwa pajjiż enormi, enormi fiċ-ċentru tal-Afrika. Kosta żgħira fl-Oċean Atlantiku, kosta żgħira ħafna. Immeħa, pajjiż kbir, hemm dawar b'ħafna pajjiżi oħra bħall-Irwanda, l-Uganda. Hemmhekk kont qed naħdem ma' NGO, konna nagħmlu proġetti u programmi ma' tfal fitri tafent biex niġbruhom lura u ndaħluhom fis-sistema edukattiva. peress li sfortunatament fil-vant tal-Kongo hemm il-konflitt, konna wkoll ngħinu n-nisa ta' fent li għandhom tfal jew familja u forsi tilfu r-raġel biex ngħinuhom iqumu fuq saqajhom ikunu kapaċi jaħdmu jipprovdu għall-familji tagħhom.
5: Rita, diġà semmejt li l-konflitt tal-Kongo xi tfisser li inti Maltija u għax dil-esper, kif tkun li teħx f'pajjiż fejn hemm konflitt? Kif kienu l-emozzjonijiet tiegħek?
1: Estremament interessanti għax tara wkoll in-natura tal-bniedem. Ġifieri, inti qiegħed fil-konflitt imma l-persuna taħdejk. Huwa inkredibbli kemm huma miftuħa li jilqawk. Li komunikaw ifhemmu lek l-opinjonijiet tagħhom x'qed jiġri ċiġifieri fil-pajjiż.
5: U l-konflitt, il-konflitt kien u għadu minħabba x'kienet ir-raġuni.
1: Għandek il-ġenoċidju tal-Irwanda li minnu ħarbu xi nies fil-Kongo u kien hemm destabilizzazzjoni. Imma mbagħad għandek ukoll l-etniċitajiet differenti fil-Kongo li għal raġuni oħra ma jaqblux flimkien.
5: Kont issibru hekk bejn in-nies bejn dawn it-tnejn u xorta tara jisek ir-rispett lejk.
1: Ija.
5: Però
1: incredibbli.
5: Però tibżan, fis-sens il-fatt li ma ħanejda di għax biex isnin kisser l-stereotip, ta' ġifieri mhux biex ħafna jgħidulek mara qiegħda f'dal-ambjent l-Afrika. Il-koġġi li bżajt f'dal-ambjent ta' kontesta ta' argumenti u ta' ġliet?
1: Bħala speċifikament maħabba li l-mara qatt ma kelli problema, ħankun onesta li sorprendenti probabbli għal ħafna min-nies. Il-konflitt perikolos għal kulħadd rilevanti. Xinti, imma mill-li tara ġifiri anki l-ġirin meta kien hemm problemi fi triq tagħna jiġu ta' fint jiċċekkjaw ħabtulek il-bipisment kollox alright għandek bżonn xi ħaġa.
5: Dawn ġifiri n-nies mill-Kongo jiġu jaraw jekk
1: inti.
5: Xi ġmiel. Issa, diġa qed li ħafna fuq l-esperjenza tal-Kongo, ma nafx jekk hemm xi ħaġa, jekk xi memorja li tgħid ara dik kienet l-iktar memorja li ġarrejt miegħi, apparti dan li diġa qed li għax diġa qed li sabeħ ħafna. Jiġifieri hemm xi memorja jekk tal-Kongo forsi xi ħaġa kulturali jew li tgħid ara dik niftakara tajjeb.
1: Jien kont nieħu gost immur nixtri l-Kongo.
5: Għaliex?
1: Għax għadhom ta' fint jagħmlu jarmaw fit-triq u l-konverzazzjonijiet li tista' tagħmel ma' n-nies hija iżjed qisu ħarġa soċjali.
5: Waqt li qed tixtri?
1: Tissoċjalizza, ma mhux inti tixtri, eżatt, ma mhux biex tixtri ħaxix.
5: U dik naħseb aħna l-Maltin tlifnija il għaliex tmur għand tal-ħanut. Tixtri tiġri, probabli laqqas tkellem il-mini kuna xellu manna l-magni u tkemm tħallas bl-ATM u tibqa sejjer, iġifieri għalhekk imma sabiħ u fuq xi ftit jitkellmu n-nies fuq il-konflitt jew fuq affarijiet oħrajn.
1: Le fuq affarijiet oħra, ta' fint it-tfal, kifin il-familja, xi tgħidx ma xi ċelebraw it-tiġijiet b'mod kbir. Il-Kongo reliġjużi ħafna wkoll.
5: U kattoliċi jew inkella xi reliġjoni ieħor.
1: Kristjani, kattoliċi ma kristjani. L-ħadd kien ikollok tliet sigħat ta' kante.
5: Kif inti kont il-Kongo waqt il-pandemija?
1: Ejja.
5: Kif kienet din l-esperjenza?
1: U ċaqlaqt il-mali wkoll waqt il-pandemija.
5: Ukoll.
1: I mean, iva, l-esperjenza fl-Afrika mhix se ngħid li ma kellniex il-kwarantini kif kellna Malta, jiġifieri kellna wkoll. Imma kienet naqa' esperjenza differenti. Jien kont insiba naqa' tad-daħk għax taf int il-posters f'Malta u anke fl-Ewropa kienu għandek xil-COVID jew l-influenza. So kulħadd jitlof li għandu l-influenza. Fl-Afrika l-posters kienu naqa' żied differenti kienet jekk għandek xil-COVID jew l-Ebola, so kulħadd jitlof li għandu l-COVID.
5: U l-ebola fil-qosor x'inhi? Ġan għax għandna mhux familjari magħha.
1: L-ebola jgħidulek l-Inglisna fa hemorrhagic fever.
5: Ġi jisu deni li jitla l-ekoli.
1: Jitla l-ekoli u tispiċa jihdok il-bambin. Dik il-ħagġa kredib li għatba ħassejtni wahdi.
5: Għalix?
1: Għax kifetlek, il-nis, il-soċieta, tant għadhom komunità. Kifet, inti tmur tixtri, għat tparla saqsi fuq il-familja, tfali saqsu lilek, għani għala xaħġa jiġu jisaqsuk. Il-ġirin kienu jiġu għanna, kienu jistidnuna għandhom, ġiġifiri.
5: Il-Mali?
1: Il-Mali?
5: Xtejd li jek, l-għarġ kont għamel hemm?
1: Mek kod naħdem mal missjoni tal-paċi tal-Nazzjoni Uniti.
5: Ok.
1: Fid-drittijiet tal-bniedem.
5: U xkont tagħmel?
1: L-unika Maltija fil-Mali.
5: L-unika Maltija fil-Mali. U x'kien xogħolok hekk jiġifieri on common grounds on daily basis?
1: Konna nagħmu wkoll jiġifieri l-pulizija u truppi lokali fuq id-drittijiet tal-bniedem speċjalment fl-irwol tiegħek ta' sigurtà. Kif tista tkun aħjar.
5: Is-sitwazzjoni sibtu?
1: Is-sitwazzjoni hemmhekk kif għadha llum, sfortunatament hemm il-gruppi terroristiċi u kuntest diffiċli jekk hemm soldat li taħdem fih.
5: Tibza inti għandek it-terroristi jiġru madwarek.
1: Il-Mali huwa pajjiż inkredibbli hemmhekk. Literalment jina semmejt il-Kongo kemm jilqgħu kemma il-Mali jieħdu għal level ġdid, ġifieri darba kont fuq motur fix-xita kena nifqu għax ix-xita kienet bdiet bil-qawwi. Ħarġet din il-mara mid-dar żgħira tagħha jiġifieri il-mara ħarġet bil-baby fida, tatni l-baby u marret tiġri tagħmel il-kafe biex ma nieħux rih. Jalmu kelli taf int l-umanità tal-bniedem one hija tajba. Ma fl-istess ħin din ukoll bdatni bil-baby tagħha.
5: Li mhux ħadet il-qela bil-motor?
1: Ejja, żgħat. Ġifieri l-fiduċja kienet miż-żewġ naħat.
5: Mill-Mali, x'mort tagħmel it-Tanzanija?
1: Tanzania ukoll xogħol ta' drittijiet tal-bniedem imma iżjed quddiem il-rati hemmhekk. L-ogħla qorti għadhom jaħdmu bil-lingwa Angliża
5: wkoll.
1: Dek il-qorti l-African Court of Human Rights hemmhekk ukoll.
5: Jiġifieri, qed ngħidu qisu bħal m'għandna tal-Ewropa għandna l-qorti tad-drittijiet umani, hemmhekk għandek il-Tanzanija. Fis-sens hekk x'memorja għandek tagħha?
1: In-natura hemmhekk bellet. Ta' xejn għandek parks famużi tmur tara l-iljuni, il-ġirafs, l-infanti.
5: Da dejjem fil-ħieles, jiġifieri mhux fil-gadget.
1: Eżatt, eżatt. Fil-karozza u fil-natura.
5: U kien hemm xi annimalek li laqtek li Malta m'għandniex li tgħid illa mida.
1: Il-barri salvaġġ li għandhom kemm kbir għax daħal fil-campsite tagħna jiġifieri u kemm kbir.
5: Ġinaw tkunu fil-kampijiet fit-tinjet.
1: Ejja.
5: Issa inti trabbejt Malta. Probabbli hawn min jgħidlek. Imma di dil-kuraġġ kollu dil-mara. Minn ġabitu?
1: Jien naħseb hija l-kurzità tiegħi għax f'kull pajjiż jien taf int kifet tkellem in-nies titgħallem minnhom l-esperjenzi tagħhom.
5: U bħalissa qed tkellimna mill-Etjopja.
1: Dan ir-reġjun hawnhekk magħruf bħala l-qarn tal-Afrika.
5: Il-qarn għaliex?
1: Magħruf hekk għax huwa bħal qarn ta' rhinoceros.
5: Bħal m'għandek l-Italja forma ta' żarbuna u x'hekk. Ekku, il-qarn tal-Afrika. Inti qiegħda Addis Ababa u x'hekk?
1: Eżatt. Hija belt, belt hawnhekk magħruf bħala l-Brussel tal-Afrika.
5: Iwa ja?
1: Iva. Għax għandek anki l-Unjoni Afrikana għandha l-headquarters għawek ġifieri missjonijiet diplomatiċi kif għedna n-Nazzjoni Uniti kulħadd jetgħu.
5: Jien perswas li ħafna mis-semmija tagħna llejla x'kien inti qed tilhom Unjoni Afrikana jajdu l-ek mela mux Unjoni Ewropeja bissem, ċi di teżisti, ux jekk? Ġi l-Unjoni Afrikana, spiega li xini fil-qosor?
1: Jina nejdu l-verżjoni tal-Unjoni Ewropeja għall-Afrika, bl-istess għanijiet li jaħdmu fl-imkien, fl-innovazzjoni, il-progress, f'kollox.
5: Inti għadek kemmiet li il-Brussel tal-Afrika. Lil dawk li jgħidu lek, man għall-Afrika mhux bħal ma naraw f'tal-missjoni hemm, imma dawn l-istereotipi x'tgħidilna dwarhom, it-tlqed hemm.
1: Ifhem, mhix se ngħid li m'hawnx min qed ibati, imma fl-istess ħin anki ktħares lej l-Etjopja x'qed jagħmlu ġifieri għandhom l-enerġija idroelettrika.
5: X'tkun din?
1: Jużaw il-xmara biex bil-ilma dejjem it-turbini jagħmlu l-elettriku għall-pajjiż u qed ibiegħu l-elettriku lill-ġirien tagħhom li jiġri fejn tidħol it-teknoloġija, l-progress u anki l-ambjent u climate change dawn huma importanti ħafna l-gvern tagħu u qed jaħdem ġifieri ħafna fuq il-progress u dejjem insemmi l-intelligenza artificiali u koll.
5: Ġiġu anke AI hemm daħla.
1: Viva.
5: Ġiġu iż-żgħażagħ jew l-adolexxenti pereżempju jużaw mobiles bħalma jużaw il-Malti, kif inhi l-istorja?
1: Kulħadd għandu mobile bħalna eżatt.
5: Allora, dil-mentalità hekk li lil min għadu b'dik il-mentalità ta' dal-videos li naraw meta qed niġbru għall-missjoni fiha, x'tgħidlu?
1: Dik ir-realtà mhix se ngħid kif hekk li ma teżistix, imma dik mhijiex l-uniku realtà. Dawn huma pajjiżi enormi, popolazzjonijiet enormi.
5: Miljuni qed ngħidu.
1: Miljuni, l-Etjopja biss 139 miljun.
5: Miljun.
1: Fil-belt għandek belt normali ngħidilha jien qishek li qed l-Ewropa. L-Etjopja għandhom hawnhekk jieklu bidejhom.
5: Jieklu bidejhom.
1: Iva. Imma
5: u x'tif ta' ikel?
1: U għandhom il-ħobs tagħhom jissejjaħ inġera u għama mamul mit-teħ jgħidu lek gluten free fih tajjeb ħafna saħħa x'ġifieri għax fih ħafna proteini.
5: U t-teħ x'inhu? Ħaxix x'inhu?
1: Ħaxix.
5: Okej. U qed li jiklu bidejhom.
1: Iva. U biex juru k-rispett jitmawk.
5: Ġiġiri, kif?
1: Bidejhom.
5: Ġiġiri, jaqbdu, per eżempju, tini eżempju, biex jaqbdu?
1: Jaqbdu bil-ħobs tagħhom u per eżempju jekk għandek il-fażola, taqbad il-fażola bil-ħobs u jiġu jitmawk.
5: Idaħlu ilek ġo ħalqek.
1: Iva.
5: Kif ħassejtek l-ewwel darba li saret di?
1: Konfuża, esaġerat.
5: U l-lum ġifiri m'għandekx problemi.
1: Le m'hemmx problemi l-lum. U għal-mod huma kif juru rispett enormi lejn bħala ħbiberija.
5: L-aħħar domanda. Wara l-Etjopja, hemm xi post fl-Afrika li tixtieq tgħid tara hemmhekk isejjaħ li qisu hekk hemmhekk nixtieq.
1: Naqa kontroversjali imma is-Somalja.
5: Għaliex?
1: Din tiġi mix-xogħol li xi darba kelli Malta. U kont niltaqa' ma' ħafna nies mis-Somalja. Dak li smajt fuq pajjiżhom.
5: X'ismajt?
1: Interessani ħafna. Ifhem, iż-żbuħija li hemm l-istorja li għandhom baħar u d-deżert.
5: Rita Bonello, grazzi mhux biss tal-ħin. U l-istejjer li samt maħna imma tax-xogħol sabiħ li qed tagħmel. Grazzi mill-qalb.
1: Grazzi lilek, verament kien pjaċir tiegħek.
0: Litteralment inna tliet sigħat naqsmu dawn l-esperjenzi ta' Maltin illi qegħdin jgħixu u jaħdmu barra minn Malta f'isimna. Bħalma kont inti u bħalma għadek tagħmel inti xirjel jien jekk xejn La meta għandi SMS ieħor, ħana qraħ irradhom deħlin il-messaġġi biċċa bagħtet il-messaġġ għal tliek. Nixtieq insaqsi lil xiel qabel nirringrazzja ħafna tat-tagħrif li tagħtna. Jekk xi ħadd jisir hekk jew jiġrilek xi ħaġa, xi trid tagħmel għall-għajnuna meta tkun barra minn Malta? Di domanda oħra valida.
3: Di valida ħafna importanti. Li l-ewwel isir ir-rapport il-Pulizija mingħajr rapport ma jista' jsir xejn.
0: Ġi tmur għassa?
3: Tmur l-qrep għassa. U jisir rapport min ma jkollux forsi access jew ma jkunx jaf dak il-ħin fuq il-website tagħna consularplus.gov.mt għandna funzjoni fejn tmur fuq is-sit tagħna u dak il-ħin ħajgħidlek isma' fejn il-qrep passa tal-Pulizija.
0: Eh jerġa'.
3: Iva, l-qrep passa u l-qrep sptar jew klinika. Iva, int fejn int tidħol fuq il-website tagħna u ħajgħidlek isma' fejn il-qrep qassa
0: tagħna. Ġejja ngħidu qiegħed Thailand ukoll ħassib.
3: Iva, iva, iva. Minn hemmhekk ovvjament imbagħad skont in-natura tal-każ. Sewwa ġifieri jekk l-iktar ħaġa komuni kif konnet ngħidu jintilef jew jinstera d-dokument tal-ivvjaġġar tiegħek, minn hemmhekk ħadd ikkuntattja l-qrep ambaxxata tagħna, għandna l-kuntatti kollha fuq il-website, jekk m'hemmx ambaxxata ta' Malta, sewwa. Importanti tistgħu tikkuntattjaw lilna direttament il-Ministeru.
0: Ikunx ħin ikun.
3: Ikunx ħin ikun jekk iċċemplu 2204-0000.
0: Irġejdunna bil-mod.
3: 2204-0000. Waqt il-ħin tal-uffiċċju ovvjament ħajaqbad uffiċjal mid-direttorat tagħna u ħajkun jista' jispjegalkom u jindikalkom kollox. Jekk huwa barra l-ħin tal-uffiċċju xorta jkun uffiċjal li jkun on duty 24/7 u jkun ukoll ħajindikalkom x'jista' jsir ovvjament skont meta tkun qed tivvjaġġa lura lejn Malta. Li jiġri huwa fejn m'għandniex ambaxxat hemmhekk imbagħad nikkomunikaw m'ambaxxat oħra tal-Unjoni Ewropea.
0: U dak ix-xogħol tagħmlu intom.
3: Iva, aħna nikkuntattja ovvjament isiru due diligence fejn inkun qed nivverifikaw li isma' l-persuna hija Maltija tad-din ovvjament xi kopja tal-passaport, hemmhekk huwa importanti li dejjem qabel ma tivvjaġġa jkollok kopja tal-passaport jew ID card tiegħek. Jekk inti f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea tista' tivvjaġġa lura bl-ID card. Jekk barra mill-Unjoni Ewropea ma tistax tivvjaġġa bl-ID card. Minn hemmhekk ovvjament aħna ninformaw l-ambaxxata rispettiva tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jiffaċilitaw f'isimna biex inħareġ id-dokument ta' emerġenza tal-vjaġġar. Fejn l-ambaxxata ovvjament Maltija ħad tkun qed tikkoordina u tagħmel ix-xogħol l-ambaxxata Maltija u jinħareġ dan id-dokument ukoll.
0: U importanti, ġirdi qed ngħid anke mill- mill-esperjenzi li samtu miegħi, ġifieri jiena dejjem nitgħallem il-programm, ġifieri bħalma semmija letteralment japprezzaw l-informazzjoni li jgħaddulhom. Jiena nkun tul dal-proċess inkun qed nitgħallem żewġ affarijiet li tgħallimt jien dil dawn il-letteralment tleġġumat erba li jiena naħdmu fuq dal-programm huma żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox. Kemm għandi ma nieħux affarijiet for granted. Jew ingerger. Għax għalġi ħna ma nafx tiltaqgħux magħhom u ħanejda b'ħafna rispett di, għax inti forsi tgħid il-persun isma tisittini ftit żmien biex naħdem fuqha di, għax jew inkella isma le hemm ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom. Forsi flok wieħed ikun tant ikun marra taħt is-sitwazzjoni u bil-pressjoni li flok jgħidlek isma' grazzi li qed tieħu ħsiebi igerger issibu minn.
3: Dik tkun il-maġġoranza ġeneralment, imma ovvjament tifhem il-persuna kif qed tgħid inti għax ikun f'dik it-tip ta' sitwazzjoni. Aħna mbagħad mill-att tagħna il-persuna hija forsi l-ewwel darba li qed jiġrilu hekk, mbagħad min-naħa tagħna.
0: Intom għandkom l-esperjenza.
3: Narawha kemm il-darba. Allura ovvjament jekk il-persuna taddi minna l-ewwel darba tagħha jew tkun l-unika darba f'ħajjita.
0: U jalla tkun.
3: U jalla tkun jew jalla qatt hija sewwa. Ovvjament ħadd tarħa bi kbira. Allura mbagħad min-naħa tagħna ovvjament li aħna ma narawhiex bi kbira għax inkunu rajna numru ta' każijiet li jkunu repetittivi forsi naf għax jintilef il-passaport li hija xi ħaġa komuni. Ħa narawha b'mod differenti, hemmhekk ovvjament nippruvaw nikkalmaw lill-persuna għax jekk inti ħad tkun imbagħad jgħan jgħidu għek f-sata
0: paniku. Taħt paniku,
3: ekku, u ħajibdaw il-persona tintilef. Ma ovvjament mbagħad ikun hemm aħna li nkunu qed niggwidaw lill-persuni.
0: Però intom tkunu qed tagħtu l-informazzjoni li tafu bija li tista' ssir. Jiġifieri mhux għax ma tridux.
3: Ekku.
0: Li xi ħadd jagħmel xi ħaġa, jiġifieri dik iridu nafhmuha bħala Maltin.
3: Ekku, ekku hemm ċertu numru ta' proċeduri, ċertu numru ta' liġijiet li
0: anke ta' pajjiżi oħrajn.
3: Pajjiżi oħrajn li ovvjament dawn aħna rridu nirrispettaw u kollox irid ikun kif suppost skont il-pajjiż rispettiv u bil-proċeduri kollha.
0: Dik waħda. It-tieni xi ħaġa wkoll li tgħallimt dil-ġimgħa biex nippreparar dal-programm kienet kemm xi kultant kont niġġudika. Meta pereżempju Rita, Dr. Rita Bonello, semmitilna pereżempju li l-Etjopja hemm nies li jirrispettawk jiġu jbillu l-ħobs fil-fażola, fil-fowl u jitimgħu lek l-ewwel reazzjoni ta' ja dawn qegħdin lura imma illum b'dal-programm u anke blaqalulna l-ambaxxatur Ronald
3: Mikallef
0: u anke l-kollega li laqgħet magħna mis-Saudi James.
3: James Gawċi
0: hawn xalera jekk daqgħda. Meta aħna niltaqgħu ma' xi ħaġa li mhix tagħna, li m'aħniex imdorrijin bija, ejja flok niġġudikaw nippruvaw nifmu. Ġifieri dak għalih huwa rispett li jdaħħallek idejh f'ħalqek u jitimgħek. U ma' din irid ngħid ukoll li llum m'għandix għalfejn immur l-Etjopja biex niltaqa' ma' persuna mill-Etjopja għax Malta għandna diversi nies mill-Etjopja. Ġifieri li qed ngħid huwa dak li għandek ma' ġenbek hemm barra li forsi huwa mill-Etjopja, mill-Filippini, mill-Indja, mill-Italja, mill kwalunkwe pajjiż ieħor. Qabel ma niġġudikawh ejja u nifhmu minn fejn ġej bħal ma hu b'rispett għandu jifhem aħna minn fejn ġejjin. Jiena bl-ebda mod qed ngħid imma ejja nkunu litteralment konxjita li aħna l-koll umani u din għallimuli dal-programm. U l-aħħar ħaġa li tgħallimt ukoll hija kemm apparti t-tajjeb ħafna ta' pajjiżi li għalli huma komdi bħal pereżempju l-Italja, l-Ġermanja, l-Ingilterra li tantu tant immur nieħu pjaċir immur. Imma barra hemm pajjiżi oħrajn bħal semmejna l-Irwanda, l-Afrika, l-Asja, d-dinja kollha li hemm ukoll xi wieħed jiskopri fihom u fihom hemm Maltin li qegħdin jgħixu hemmhekk ukoll. Xirjel, ek, ġdier lek me program.
3: Nir-ringrazzjak ħafna
0: tal-istari. Jien nir-ringrazzjak, li lek il-Maria u il-Thomas, li lek anke l-lejla kont maħna.
3: Li, ħat ħafna gost li nisma l-semmija u l-interess li kienaw fil-program, il-diskussjonijiet li għamilna, il-punti li tqajmu, ħafna iktar xogħol, ġifieri li kuna għaddej aħna minna ħat għad-direttorat. Imma mistajna ma ftit punti li forsi jisma il-pubbliku kien jista' jifhem isma' x-xogħol tagħna, x'relevanza għandu, kif jolqot lilkom meta ssifru.
0: Dak il-iskop jien li tal-inqas nibdew il għaliex tant hemm affarijiet sbieħ li qegħdin tagħmlu u l-lejla bis-saħħa tiegħek bdejna niskopruhom. Jiġifieri l-bib ħajbqa' miftuħ il għaliex aħna nibqgħu f'kuntatt. U ċert li anke ma qed jippjana vaganza jew minn qed jippjana li forsi jibda jaħdem barra minn Malta, erġa' fakru daqsxejn dak in-numru. Għax dan huwa servizz li tajtna inti, il-lejla tajtna servizz tliet kalipsu ta' servizz l-istemmija bil-programm fuqhom kulħadd u nagħlqu bda fejn jistgħu jsibukom.
3: Mela jistgħu jsibuna n-numru tat-telefon tagħna huwa 2204-0000. F'każijiet ta' emerġenza għal Maltin li qegħdin barra, f'każ ta' emerġenza, hemmhekk jistgħu iċemplu lna 24 siegħa kuljum, jew inkella fejn għandna l-eqreb ambaxxata iċċemplu l-ambaxxata. U għandna dawn id-dettalji wkoll issibuhom fuq il-website tagħna consularplus.gov.mt. Hemmhekk għandna d-dettalji tal-ambaxxati tagħna bin-numri tat-telefon fejn tistgħu issibuhom. Għanna u koll u forsi li ma semmejċ illum u mal-pariri dwar l-vjaġġar. Aħna naġġornaw periodikament il-pariri dwar li vjaġġar b'informazzjoni fuq kull pajjiż qed ngħidu fuq iktar minn 200 pajjiż li jiġu aġġornati mid-direttorat tagħna fuq dak li jkun għaddej f'kull pajjiż. Għandna fil-fatt xedjul ta' daw il-pajjiżi ma jfissirx li jisma' jekk pajjiż A u xedjul tiegħu li ħana ġġornah illum ma jfissirx li jisma' jekk jiġri xi ħaġa ovvjament iridu dawn jiġu aġġornati skont dak li qed jiġri. Għanna wkoll informazzjoni fuq viżi. Fuq viża li jkollok bżonn, għax ovvjament din hija importanti li jekk inti qabel ma ssifer ikollok bżonn xi tip ta' viża qabel ma ssifer lejn xi pajjiż partikolari hemmhekk għandna l-informazzjoni wkoll. Jiġifieri għandna ġabra ta' informazzjoni fuq din il-website tas-servizzi li jisma' li tista' tikseb jew inkella informazzjoni li tista' tara u li jkun utli għalik kemm qabel ma ssifer u kemm jekk għal ħares qatt jinqalalek xi ħaġa barra l-pajjiż hemm l-informazzjoni neċessarja.
0: George Cremona fl-imkien mal-Madalin u anke mad-direttur għas-servizzi konsolari u tal-Maltin li jgħixu barra xirrel ellul xi Verras, nawgurawlkom lejla tajba. Aħna niltaqgħu magħkom nhar il-ħadd li ġej bejn is-seba' u l-10 ta' nhar ħajkun jum l-om u ħanitkellmu dwar il-memorja li għandek tal-mamma tiegħek jekk inti jom rabbejt u ħajkollna fl-istudio wkoll nies li jistgħu jgħinuna nifhmu s-sinifikat li tkun hom. Xirel grazzi mill-qalb.
3: Grazzi lilek.
0: Ġewwa t-tard kollox f'idejk. Il-lejla tajba.

0: Kalabrija ma' Granata Trevilu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spielinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika, ikel u xorb, divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.
1: Jib the roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
2: Here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
0: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevil. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 iliel isħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba stilel f'Modika fil-waqt li nżuru Sirakuża, Ortigia, Marina di Rakuża, Katania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-vjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempel issa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Trevil, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

Nsellem nsemmi għal-kollegi ta' Kalisso Radio, se tkunu fil-kumpanija tiegħi ta' ġotart, mużika mill-passat. Mela nek ringrazzju wkoll il-kollega tagħna, George Cremona u Lil Delin, programm tajjeb li tellgħu nafli żammewkom kumpanija tajba minn hekk nirgrazzjawhom, nawgurawhom id-drive tajba lejn id-dar. Jien minn hawnhekk insellem daw ukoll ninsabu kooperati l-isfar, minn hawnhekk nixtieqhom fejn qanta malajr, daw kollha jinsabu ġuxuhom, daw kollha forsa dejjem bit-trasport tagħhom, ħafna minnhom jinsabu fuq xogħol, dawk jinsabu ma jfilhux, ġewwa djarhom u daw kollha li din fudma ta' xogħol tagħhom, speċja minn dawk ikunu xogħol matulili. Nisemmija jien għandimakom sa' nofsir lej. Fakkalkom il-linja ta' telefon tkun miftuħa mat il-programm tiegħi, telefonat inħodhom offer. Tibdilna

0: idea, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
1: Vjaġġ li żgur m'għandek titlef lejn il-famuża infjorata ta' Noto ma' Granata Trevi. Mill-15 sa 18 ta' Mejju. Gawdi 3 ijiem u 3 ilgħieli sħaħ fis-qallija. Toqgħod f'lukanda komda terba' stilel f'Modica fil-waqt li nżuru Siracusa, Ortigia, Marina di Racusa, Catania u Noto. Prezz speċjali ta' 590 euro li jinkludi l-ivvjaġġier mal-kejjem Malta Airlines, l-ikel u l-eskursjonijiet kollha. Ċempelissa 9949-9072. Il-postijiet limitati. Granata Travel. Garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

għanna SMS minnant brejfava minn taslima, diskali talabni jindika speċjament għal-ħuħ Rafael, għal-marra tijaw Martes, għal-bib tijaw, għal-Toni tal-Petrolju, għal-Pawlu Paċ, għal-Toni Paċ, għal-Mej minn Hamrun, għal-Dodi minn Bikirkara, għal-bib tijaw kolla għas-semmija.

Kanada Kim Malcolm Roberts, The Story of My Life. Għem senaddu għanna SMS minnant Frida, Frida tal-bitni. Din id-diska t-indika u kolla. Semmija u koll, għal-kollegi kolla, għal-marati għajlina, għalija.

ħafna teġej minnant Marija tal-Gargur, diskali tal-bitni, tiddika speċjalment tal-familja tagħha, tiddika lil ħames titfal tagħha, lil bib tagħha, lil Joyce Camilleri, lil Ġuża tan-Naxxar, lil Rita Spanjol, lil Doris Żambit, lil Mej mill-Ħamrun, lil Nanna Kamiżuli, lil Carmen Miżuri, lil Carmen Mirċieqa, għal-ħbib tagħha kollha, għal-mara tiegħina għalija wassemija kollha. Ħax ħax Marija minn Joe Dolan.

telefona taġġej minan Doris Zamit mill-imsida. Diskadi tal-bitni tiddika speċjament għal-familja taħħa, għal-bib taħħa, tiddika għal-Rosa Din, għal-Carmen Grishti, għal-Joyce Camilleri, għal-Evelyn Bartolo, għal-Helen Borch, għal-Josephine Buzutti, għal-Maria Targargur, għal-Censina Paċ, għal-Anna Kamizuli, għal-Gladys Ketkuti, għal-bib taħħa kolla, għal-Mara Tejlina Walija, għal-Semja kolla. Tal-bitna My Way of Life, minn Frank Sinatra.

0: Gibda roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Gibda roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Granata Travel tistiednek għal vjaġġ fantastiku terba tiem lej Venezia u Lido di Jesolo mill-5 sa 8 ta' Ġunju. Żur il-Laguna Veneta u l-Gżejjer ta' Murano, Burano u Torcello. Tilqek lukanda komda buffet breakfast kuljum. Vjaġġ differenti li żgur m'għandekx titlef. Prezz ta' 699 euro biss. Ċempel issa 9949-9072 u rriserva postok. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa 9949-9072.

semja, numru ta' telefon 521-02055, telefonat jiswa 50 centesmu, kella tibatu SMS 50614102, SMS jiswa 47 centesmu, sellimu kol ħuta l-immigranti Martin, bal-mixtuq ta' daw, kol jistaw jomlu kontakt me fil-mess ta' telefon, numru ta' telefon 2033-1403, kem tamlu l-code number ta' Malta għabel, linja ta' telefon tkun miftuħa matul program tijaj, telefonat inħodhom offer.

Safra min l-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' ġunju. Senzuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072

telefonata ġej minnant Marlin Buġa hija minn Rabat, diskali tal-bitnis, dedika speċjalment għall-familja tagħha, dedika għat-tifla Ben, għall-mara tat-tifel Clear, għall-bib tagħha, għall-Doris u Vince Devono, għall-Manuel Borch, għall-Ġini Sapjano, għall-Carmen Siljana, għall-bib tagħha kollha, għall-mara tiegħina u għalija semija kollha. Ma' u l-Irlandi Williams, diskret tal-bitna, can take my eyes off you.

Għanaddu għanna s-semmis minnant ċensina paċ minn San Juan, diska li t-dika speċjament tal-ħuta. Jinsabu Melbourne, l-Australia, għal-ħuta jinsabu Malta, għal-bib taħħa, għal-Beri Karwana, għal-Joyce Camilleri, għal-Didis Dimek, għal-bib taħħa kolla, għal-Doris Zammit, għal-Marat Jajlina, għal-Ija għal-Semja kolla, footprint on my heart.

Meri, wasad biex nala program Muzika mill-passat Kontu fil-kumpanija tijaj ta' ġo għattart Ningazzu kis-semija ta' għana kolla li ċempiltu Daw kolla battu xie SMS Daw kolla kena tisimawna per mesta l-internet Speċa me tuta l-emigranti malti Barra miex tuta Ningazzu Pakka semija Ezzat kif nala nisimaw Muzika għal-matu l-lej Biex un-bat Ħamsa u kwart konna reċta ta' Rosario, fis-sitta nisu noċi tkun f-kumpanija ta' kollega ta' Natwani Xerri, bonġu Kalipso, dan ikum fis-sitta nisu noċi, jiena minna unek nawgura komplement ta' smitta jieb l-kumpanija.

The best classics till morning.